0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện tháng 7. Cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
1: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai chủ ý. Tổ chức này cũng cho biết, cứ 6 người trên 60 tuổi thì có một người phải chịu một hình thức ngược đãi. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận ít nhất 2.707 vụ hành quyết tại 17 quốc gia trong năm 2025, mức cao nhất từ năm 1981. Vì thế, ý cầu nguyện tháng 7 là lời mời gọi mỗi người hoán cải cách nhìn và cách hành động để không rơi vào sự dửng dưng hay nền văn hóa vứt bỏ, nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện: Lạy Chúa là nguồn sự sống, Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiên phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng triều mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dấn dân hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống, và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho Hội Thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
2: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Lefebvre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
1: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận: Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Gareth Leta và Renley cùng bốn tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
2: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Leo 14, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo Hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo Hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đồ môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo Hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo Hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục Công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thực sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì, với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội Công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giê-xu đã phán. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
1: Đồng tiền Thánh Phê-rô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
2: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phê-rô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
1: Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua 3 hình thức chính: cuộc lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực. 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng. 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội. Và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án. Và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho 1 dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phêrô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù. Với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
2: Vượt qua con tàu đắm của người di dân.
1: Hoa Kỳ, trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 4 tháng 7, cha John Lydon, dòng thánh Augustino, mời gọi vượt qua cách ứng phó nhất thời với các cuộc khủng hoảng di dân. Theo ngài, cần xây dựng những giải pháp lâu dài dựa trên lòng trắc ẩn, hội nhập, đối thoại và tình huynh đệ để ngăn chặn cả những vụ đắm tàu trên biển lẫn con tàu đắm thầm lặng sau khi người di dân đến nơi.
2: Trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo 14, cha John Lydon, dòng Augustino, đã suy tư về lời mời gọi của Đức Thánh Cha nhằm thay đổi cách mà thế giới nhìn nhận và ứng phó với hiện tượng di dân và tị nạn. Theo cha Lydon, vấn đề người di dân là một trong những mối quan tâm nổi bật trong những tháng đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Trước viếng thăm quần đảo Canary, cuộc viếng thăm Lampedusa vào ngày 4 tháng 7 tới đây, và việc ngài đến nơi sinh của Thánh Francesca Caprini cho thấy vị trí quan trọng của người di dân trong tầm quan trọng của Đức Thánh Cha về sứ mạng tin mừng của giáo hội. Tại Tenerife của Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo về con tàu đắm thầm lặng xảy ra sau khi cập bến, đó là bị bỏ lại một mình trong thành phố, không có tiếng nói, không có các mối liên hệ, việc làm hay là cảm giác an toàn. Họ bị phơi bày trước những kẻ lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Cha Lydon nhận định rằng không thể chỉ giới hạn việc đáp ứng những giải pháp tạm thời khi tình trạng khẩn cấp xảy ra. Cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa buộc con người phải rời bỏ quê hương, đồng thời đón tiếp với lòng trắc ẩn những người đến nơi, những người mang trên khuôn mặt mình dung mạo của Chúa Kitô đau khổ. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng tại Tenerife, Tây Ban Nha, cha viết, lương tâm con người và càng hơn nữa là lương tâm Kitô hữu, không thể thờ ơ trước những nghĩa trang trên biển. Mỗi sự sống bị mất trên những hành trình này là một thất bại của gia đình nhân loại. Theo cha Lydon, điều Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là toàn cầu hóa sự dưỡng dương và điều Đức Giáo Hoàng Leo 14 gọi là toàn cầu hóa sự bất lực là hai mặt của cùng một thực trạng. Cả hai đòi hỏi đối thoại, nghiên cứu, liên đới và lòng trắc ẩn để nhân loại có thể hành động như một gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã khẳng định, một phép thử về sự công bằng xã hội ngày nay là cách đối xử với người di dân, người tị nạn và những người bị buộc phải di chuyển vì nghèo đói, bạo lực, biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường. Theo Đức Thánh Cha, cách một xã hội đối xử với những người này cho thấy ý thức công lý của xã hội ấy được hướng dẫn bởi nỗi sợ hãi hay tinh thần huynh đệ. Ngài cũng mời gọi nhìn nhận rằng, trong sự đa dạng của tiếng nói và quan điểm, có một khả năng đầy ánh sáng, đó là cùng nhau xây dựng, biến khác biệt thành nguồn lực, đồng thời lấy lắng nghe và đối thoại làm nền tảng để phát triển công lý và tình huynh đệ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại quần đảo Canary, các học giả, các tổ chức phi chính phủ và những người di dân đã gặp nhau tại Đại học La Laguna ở Tenerife trong hội nghị Người tị nạn và di dân trong ngôi nhà chung. Mục tiêu của hội nghị không chỉ là lắng nghe các bài thuyết trình, nhưng cùng xây dựng những kế hoạch hành động trong 4 lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu, vận động và phục vụ. Đức Giáo Hoàng giải thích, hội nhập có nghĩa là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai. Điều đó có nghĩa là giúp cho những người đã đến trong tình trạng bị tổn thương, không mãi bị mắc kẹt trong đau khổ, nhưng có thể đứng dậy, nhận ra những ân ban của mình và trao tặng những ân ban ấy cho cộng đồng. Một trong những chứng tá được nhắc đến là Usman Urma, người đã bắt đầu hành trình vượt sa mạc và biển cả khi mới 12 tuổi, đi qua 8 quốc gia trong 5 năm và chứng kiến phần lớn những người đồng hành của mình thiệt mạng. Hiện nay, ông điều hành một tổ chức thúc đẩy giáo dục và cơ hội kinh tế ở quê nhà Ghana để cho những người trẻ khác không phải liều mạng di cư. Cha Lidon kết luận rằng, việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đòi hỏi trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Công việc trước mắt là tháo gỡ định kiến, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hình thành những giải pháp có hệ thống, hướng đến một tương lai công bằng và bao dung hơn. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng khi kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha, cha viết, hãy ngước nhìn lên, hãy hướng mắt về Chúa Kitô chịu đóng đinh và dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, hãy tiếp tục hành trình trong hy vọng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Cuộc ly giáo Lefebvre tái diễn sau 38 năm.
3: Bất chấp những nỗ lực quảng đại của Thánh Phaolô Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô II, quyết định xóa vạ tuyệt thông của Đức Benedicto XVI và những năng quyền được Đức Thánh Cha Francisco ban, với việc tiến hành các cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X một lần nữa tách khỏi Roma. Đây là một câu chuyện đầy trắc trở, được ghi dấu bằng những nỗ lực quảng đại, những cánh cửa luôn rộng mở và những cơ hội được trao ban. Đây là một câu chuyện đau buồn, đặc trưng bởi hai cuộc đoạn tuyệt nghiêm trọng, khiến Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập, tách khỏi Đức Giáo Hoàng và khỏi sự hiệp thông với Giáo hội Roma khi thực hiện hành vi ly giáo bằng việc tấn phong các giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của đấng đại diện Chúa Kitô. Sự rạn nứt diễn ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với giám mục và linh mục thuộc phong trào Lefebvre, nhưng còn đối với tất cả các tín hữu, bởi vì, như được nêu trong ghi chú giải thích của Bộ Giáo lý Đức tin, các linh mục của Huynh đoàn Linh mục cử hành các bí tích cách bất hợp pháp và bí tích hòa giải do họ cử hành cũng như hôn nhân do họ chứng hôn đều bất thành sự. Những quyết định của Đức Tổng Giám mục Lefebvre. Trong Công đồng chung Vatican II, Đức Tổng Giám mục người Pháp Marcel Lefebvre thuộc nhóm thiểu số trong Công đồng phản đối một số cải tổ. Dù vậy, vẫn ký vào hiến chế Sacrosanctum Concilium cũng như tuyên bố về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae. Cũng cần nhắc lại rằng Đức Tổng Giám mục Lefebvre đã cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1965, bao gồm những cải tổ phụng vụ đầu tiên vẫn còn mang tính thử nghiệm. Sau khi thành lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X vào năm 1970, với chủng viện riêng tại Econe thuộc giáo phận Freiburg của Thụy Sĩ và được Đức Giám mục giáo phận Francos Carriere công nhận, Đức Tổng Giám mục Lefebvre từ chối cử hành theo sách lễ Roma mới. Năm 1974, Ngài gọi những điều được công đồng gần nhất đưa ra là những điều mới mẻ phá hủy giáo hội. Trong bản tuyên bố ngày 21 tháng 11 năm 1974, Ngài viết, chúng tôi từ chối và luôn từ chối đi theo một Roma mang khuynh hướng tân hiện đại và tân tin lành, vốn đã biểu lộ rõ ràng trong Công đồng Vatican II và sau Công đồng trong tất cả những cuộc cải tổ phát sinh từ đó. quả thực, tất cả những cuộc cải tổ này đã góp phần và vẫn tiếp tục góp phần phá hủy giáo hội. Giáo phận rút lại sự công nhận dành cho huynh đoàn linh mục, nhưng tòa thánh vẫn tìm cách đối thoại với Đức Tổng Giám Mục. Đức Phaolô Đệ Lục thành lập một ủy ban để lắng nghe những yêu cầu của ngài và năm 1975 yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đóng cửa chủng viện Econe, đồng thời không tiến hành thêm những cuộc truyền chức linh mục mới. Ba lần, Đức Giáo Hoàng Montini viết thư cho Đức Tổng Giám Mục và cử những vị giáo sĩ thân tín đến thăm trụ sở của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Sau một lần từ chối nữa, Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre bị huyền chức ad divinis. Ngài không còn được phép cử hành các thừa tác vụ thánh. Dù vậy, vào tháng 8 năm ấy, ngài vẫn chủ sự thánh lễ đã bị cấm trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu và 400 nhà báo, tạo nên tiếng vang rất lớn trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 9 năm 1976, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Castel Gandolfo. Cuộc gặp không mang lại kết quả nào. Trong cuộc trò chuyện với triết gia người Pháp Jean Guiton vào tháng 9 năm 1976, khi ông xin ngài làm điều có thể và cả điều không thể để tránh một cuộc ly giáo, Đức Phaolô Đệ Lục trả lời: "Tôi cảm nhận điều ấy chính xác như ông và còn sâu sắc hơn ông vô cùng. Đây là thập giá thực sự đầu tiên trong 13 năm triều giáo hoàng của tôi, nhưng tôi có thể nói với ông rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tránh điều ấy." Ngài nói thêm: "Tôi không thấy làm thế nào trên thực tế, trong vài tháng nữa, người ta lại không buộc phải biến tình trạng không hiệp thông này thành vạ tuyệt thông. Trên thực tế, điều ấy đã không xảy ra. Không phải vài tháng, nhưng nhiều năm đã trôi qua, bất chấp bàn tay luôn rộng mở của đấng kế vị Thánh Phêrô."
1: Thỏa thuận tín lý được Đức Tổng Giám Mục Lefebvre ký kết. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu chọn, Đức Tổng Giám Mục Lefebvre dường như nhìn Roma bằng một nhãn quan khác. Ngày 18 tháng 11 năm 1978, Đức Tổng Giám Mục được tiếp kiến và lá thư gửi Đức Giáo Hoàng ngày 8 tháng 3 năm 1980 viết rằng mình không chút do dự về tính hợp pháp và thành sự của việc Đức Thánh Cha được bầu chọn, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ tuyên bố rằng thánh lễ hậu công đồng từ bản chất là bất thành sự hoặc lạc giáo. Một thỏa thuận nhằm giải quyết ít nhất một phần những bất đồng và gỡ bỏ các án huyền chức ad divinis dường như có thể đạt được 10 năm sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Wojtyła vào tháng 4 năm 1988. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cùng với thư ký của Bộ là Đức Tổng Giám Mục Umberto Povone, đích thân tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13 tháng 4, cuộc thương lượng không dễ dàng với Đức Tổng Giám Mục Lefebvre và một số cộng sự viên của ngài. Sự khích lệ quan trọng nhất đến từ chính Đức Giáo Hoàng vào trước ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao. Với sự kiên nhẫn và khôn ngoan, vị Hồng Y người Bayer đã đạt được việc ký kết với vị giám mục theo chủ nghĩa truyền thống, một nghị định thư tín lý chung. Văn bản được hoàn chỉnh trong cuộc họp tại Roma ngày 4 tháng 5 năm 1988 và được Đức Hồng Y Ratzinger cùng Đức Tổng Giám Mục Lefebvre ký vào ngày hôm sau. Trong văn bản ấy, vị giám mục và các thành viên huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X cam kết luôn trung thành với giáo hội công giáo và Đức Giáo Hoàng Roma. Tuyên bố chấp nhận giáo lý được trình bày tại số 25 của Hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai về huấn quyền của giáo hội và sự tuân phục phải có đối với huấn quyền. Đồng thời cam kết có một thái độ tích cực và thông hiệp với tông tòa, tránh mọi cuộc tranh luận. Liên quan đến một số điểm được công đồng giảng dạy hoặc liên quan đến các cuộc cải tổ phụng vụ và giáo luật sau đó mà những người theo chủ nghĩa truyền thống cho là khó dung hòa với thánh truyền. Nghị định thư viết: "Chúng tôi cũng tuyên bố công nhận tính thành sự của hy tế thánh lễ và các bí tích được cử hành với ý hướng thực hiện điều giáo hội thực hiện. Theo các nghi thức do Đức Pio thứ sáu và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành." Văn bản thỏa thuận cũng đề cập đến những vấn đề khác. Huynh đoàn linh mục sẽ trở thành một tu đoàn tông đồ và như vậy được hưởng đầy đủ quyền tự trị. Đồng thời, vì những lý do thực tế và tâm lý, việc tấn phong một giám mục là thành viên của huynh đoàn linh mục được xem là hữu ích. Mọi sự dường như đã được giải quyết. Nhưng bất ngờ, vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 1988, vị giám mục người Pháp đã phá vỡ bàn đàm phán, thay đổi quyết định và thông báo riêng cho Đức Hồng Y Ratzinger rằng Ngài dự định tấn phong các giám mục mới vào ngày 30 tháng 6. Dường như điều dẫn đến thái độ của Đức Tổng giám mục Lefebvre là xác định rằng Tòa Thánh không tìm thấy trong hàng giáo sĩ của Huynh đoàn Linh mục những ứng viên thích hợp cho chức giám mục. Cùng với nỗi lo rằng vị giám mục mới sẽ là một người đến từ bên ngoài. Một cuộc gặp gỡ khác vào ngày 24 tháng 5 không mang lại kết quả nào. Vào ngày 2 tháng 6, Đức Tổng giám mục Lefebvre viết thư cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thông báo quyết định gây chấn động. Ngài và những người theo Ngài sẽ chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn để Roma trở lại với truyền thống, đồng thời cầu nguyện để Roma ngày nay bị chủ nghĩa hiện đại lây nhiễm, trở lại là Roma Công giáo. Ngày 29 tháng 6, tức 24 giờ trước cuộc tấn phong được loan báo, Đức Hồng Y Ratzinger gửi điện tín cho Đức Tổng Giám mục. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của người, Đức Thánh Cha với tình phụ tử nhưng cũng đầy cương quyết, yêu cầu Đức Cha đến Roma ngay hôm nay và không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục ngày 30 tháng 6 mà Đức Cha đã loan báo. Nhưng Đức Tổng giám mục Lefebvre đã quyết định. Ngày hôm sau, với sự trợ giúp của vị giám mục cao niên người Brazil thuộc giáo phận Campos, Đức Cha Antonio de Castro Mayer, Ngài tấn phong giám mục cho 4 linh mục của Huynh đoàn Linh mục. Bernard Fenley, Alfonso de Galarreta, Richard Williamson và Bernard Tissier de Mangelaris. Ngày 1 tháng 7, những vị chủ phong và những người được tấn phong phải chịu vạ tuyệt thông tiền kết vì đã thực hiện một hành vi ly giáo. Trong khi vào năm 1988, Đức Hồng Y Ratzinger đã đạt được một thỏa thuận tín lý với những người theo chủ nghĩa truyền thống tại Ecole. Nhưng mọi sự đã bị hủy bỏ vì những vấn đề chủ yếu mang tính thực tiễn. Thì trong các cuộc thương lượng những năm sau đó, Tòa Thánh tỏ ra sẵn sàng dành cho họ mức tối đa trong giải pháp giáo luật. Tuy nhiên, những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre tiếp tục cho rằng vẫn thiếu sự rõ ràng về tín lý. Trên thực tế, đòi hỏi giáo hội công giáo và Đức Giáo Hoàng phải từ bỏ một số phần của công đồng và một số phần của huấn quyền hậu công đồng.
3: Cuộc hành hương năm 2000 và những nhượng bộ của Đức Benedicto XVI. Nỗ lực hòa giải với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X được nối lại vào tháng 8 năm 2000. Những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre thực hiện một cuộc hành hương năm thánh đến Roma và tuần hành trong trật tự tại quảng trường Thánh Phaero. Đức cha Fenley được Đức Hồng Y Dario Castrillon Ojois, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei tháp tùng, đã được Đức Gioan Phaolô II tiếp trong vài phút. Các cuộc tiếp xúc tiếp tục và được tăng cường sau khi Đức Benedicto XVI được bầu chọn. Với hai quyết định cách nhau 2 năm, Đức Benedicto XVI đã đáp ứng những yêu cầu của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Ngài ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Summorum Pontificum, mở rộng việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962, có trước công đồng, được xem là một hình thức ngoại thường của phụng vụ giáo hội công giáo theo nghi lễ Latin. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Ratzinger xóa bỏ vạ tuyệt thông năm 1988 đối với 4 giám mục được Đức Tổng giám mục Lefebvre tấn phong bất hợp pháp. Sắc lệnh xóa vạ tuyệt thông là một hành động hòa giải đơn phương, khắc phục tình trạng tồn tại của một cuộc ly giáo nhỏ và mở đường cho một cuộc đối thoại với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Đáng tiếc, trước khi quyết định được công bố, một cuộc phỏng vấn với một trong những giám mục thuộc phong trào Lefebvre được xóa vạ tuyệt thông là Richard Williamson đã được phát sóng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Thụy Sĩ vào tháng 11 trước đó, khi đang ở Đức, vị này đã đưa ra những tuyên bố phủ nhận việc người Do Thái bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong các phòng hơi ngạt. Cuộc phỏng vấn gây ra những tranh cãi hết sức gay gắt chống lại Đức Benedicto XVI. Đức Benedicto XVI đã mong muốn rằng việc xóa vạ tuyệt thông sẽ được tiếp nối bằng việc dấn thân mau mắn của các giám mục thuộc phong trào Lefebvre nhằm thực hiện những bước đi cần thiết để tiếp tục đạt được những sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, qua đó chứng tỏ lòng trung thành đích thực và sự nhìn nhận thực sự đối với huấn quyền và thẩm quyền của giáo hoàng cũng như của công đồng Vatican II. Tiền đề tín lý năm 2011 và các năng quyền của Đức Phanxicô. nhiều năm trôi qua, vào tháng 9 năm 2011, khi kết thúc một tiến trình đối thoại tín lý do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X yêu cầu, Tòa Thánh trình một văn kiện ngắn và đề nghị những người theo Đức Tổng Giám mục Nerfe ký vào đó. Về cơ bản, văn bản gồm 3 điểm, cùng với yêu cầu ký vào lời tuyên xưng đức tin, được đòi hỏi đối với bất kỳ ai đảm nhận một chức vụ trong giáo hội, đảm bảo sự vâng phục tôn giáo của ý chí và trí tuệ với những giáo huấn mà Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn đề nghị khi thi hành huấn quyền đích thực của mình, ngay cả khi những giáo huấn ấy không được công bố một cách tín điều như trường hợp của phần lớn các văn kiện thuộc huấn quyền. Các nhà chức trách Vatican nhiều lần nhấn mạnh rằng việc ký vào bản tiền đề không có nghĩa là chấm dứt việc thảo luận hợp pháp, nghiên cứu và giải thích thần học đối với những cách diễn đạt hoặc những công thức riêng biệt có trong các văn kiện của Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, nỗ lực này cũng thất bại. Đức cha Fenley tuyên bố văn bản tín lý được đề nghị là không thể chấp nhận. Trong những năm tiếp theo, các bản tiền đề tín lý được gác sang một bên và những giải pháp giáo luật được nghiên cứu, chẳng hạn cơ cấu giám quản tông tòa hoặc giám hạt tòng nhân. Tuy nhiên, Đức cha Fenley, khi ấy là bề trên của những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre, cho biết Huynh đoàn Linh mục trước hết không tìm kiếm một sự công nhận về giáo luật. Trong khi đó, những người đối thoại đã thay đổi và Đức Giáo Hoàng Francisco đang ngồi trên tòa thánh Phaero. Nhân dịp năm Thánh Lòng Thương Xót năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco ban cho các linh mục của Huynh đoàn Linh mục năng quyền đặc biệt để giải tội và ban ơn xá giải thành sự cho các tín hữu. Biện pháp này nhằm hiệp nhất các tín hữu và ngang qua tông thư Misericordia et Misera, năng quyền ấy được gia hạn ổn định sau khi năm Thánh Ngoại Thường kết thúc. Mặc dù vạ tuyệt thông đối với các giám mục của họ đã được xóa bỏ năm 2009, các linh mục thuộc phong trào Lefebvre vẫn tiếp tục hoạt động mà không được chính thức đặt trong thẩm quyền tài phán thông thường của Giáo hội Công giáo Roma. Với hành động này, Đức Francisco muốn thực hiện một sự mở ra cho đối thoại và hòa giải mục vụ, trước hết nghĩ đến lợi ích của các tín hữu đi theo Huynh đoàn Linh mục.
1: Cuộc ly giáo mới, các cuộc xưng tội và hôn nhân bất thành sự. Ngày 2 tháng 2 năm 2026, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X thông báo sẽ tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới vào ngày 1 tháng 7. Ngày 12 tháng 2, bề trên Huynh đoàn Linh mục cha Davide Pagliari được Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tại Roma. Vị Tổng trưởng đề nghị với những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre một tiến trình đối thoại chuyên biệt về thần học, một phương pháp hết sức rõ ràng liên quan đến những chủ đề vẫn chưa được xác định đầy đủ, nhằm làm nổi bật những điều kiện tối thiểu cần thiết cho sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Cùng với một giải pháp giáo luật, khả năng tiến hành cuộc đối thoại này giả thiết rằng Huynh đoàn đình chỉ quyết định thực hiện các cuộc tấn phong giám mục đã được loan báo. Bất chấp những lời kêu gọi và cảnh báo nhiều lần yêu cầu không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới, bất chấp những lời kêu gọi đối thoại liên tục, những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre tuyên bố bằng lời rằng họ vâng phục đấng kế vị Thánh Phaero, nhưng trên thực tế lại không mở ra bất kỳ khả năng nào, cũng không xem xét những yêu cầu của đấng kế vị Thánh Phaero và vẫn tiến hành ý định của mình, qua đó xác lập một cuộc ly giáo mới. Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Castel Gandolfo ngày 16 tháng 6, Đức Thánh cha Leo thứ 14 khẳng định: "Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điều đau buồn. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận một số yếu tố nền tảng của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của Công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn ấy, tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến bước."
0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng: hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phaero. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Ý cầu nguyện tháng 7: cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng.
2: Vatican, trong ý cầu nguyện tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tín hữu cầu nguyện để mọi sự sống con người từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến hơi thở cuối cùng được đón nhận, bảo vệ và tôn trọng. Ngài cầu xin cho giáo hội trở thành một mái nhà rộng mở, nơi không ai cảm thấy mình bị dư thừa và phẩm giá của mỗi người luôn được gìn giữ.
1: Ý cầu nguyện được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 7. Trong chương trình Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh sự sống con người tiếp tục bị đe dọa dưới nhiều hình thức, từ phá thai, an tử, trợ tử và án tử hình, cho đến tình trạng bạo hành người cao tuổi, người bệnh và những người đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm,

0: nhưng biết nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Đức Thánh Cha gợi ý lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sự sống. Chúa đã tạo dựng chúng con vì tình yêu và kêu gọi chúng con sống cách viên mãn. Mỗi con người là một hồng ân thánh thiên phản chiếu dung nhan Chúa từ giây phút hiện hữu đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng trên hành trình trần thế. Hôm nay, chúng con cầu xin Chúa ban ơn để biết nhận ra và gìn giữ giá trị độc nhất và không thể thay thế của mỗi con người. Xin dạy chúng con biết đón nhận sự sống vô điều kiện, nâng đỡ sự mong manh với lòng trìu mến, đồng hành với mọi giai đoạn của cuộc đời trong sự tôn trọng và can đảm bảo vệ những ai không có tiếng nói. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con khi chúng con rơi vào sự dấn dưng hoặc nền văn hóa vứt bỏ, khi chúng con không còn nhận ra nơi tha nhân một con người xứng đáng được yêu thương. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, biết luôn chọn sự sống và đôi tay quảng đại, biết bảo vệ sự sống bằng những hành động cụ thể. Xin làm cho hội thánh của Chúa trở nên chứng tá sống động của tin mừng sự sống, một mái nhà rộng mở, nơi mọi sự sống được trân trọng, nơi không ai cảm thấy mình dư thừa và nơi phẩm giá luôn được tôn trọng và giữ gìn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến sự sống như Chúa yêu, với sự dịu dàng, trung tín và trao hiến chính mình. Xin cho chúng con biết loan báo bằng lời nói và việc làm rằng mỗi sự sống con người đều xứng đáng và được chúng con hiến dâng trọn vẹn. Amen.
1: Nỗi đau từ sự rạn nứt mới của những người theo Le Fèvre và Tòa Thánh chính thức ghi nhận.
0: Vatican, ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra vạ tuyệt thông đối với các giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X. Liên quan đến việc truyền chức giám mục ngày 1 tháng 7, ông Andrea Tonielli, giám đốc biên tập của Vatican News đã bình luận. Trong ngày đau buồn mà sắc lệnh được công bố, xác nhận vạ tuyệt thông mà hai giám mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X là Gareth Leta và Renley cùng bốn tân giám mục được tấn phong đã đương nhiên mắc phải ngay tại chính thời điểm đặt tay. Thật có lý khi lưu ý đến sự mâu thuẫn công khai của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X.
1: Trên lời nói và trong các tuyên bố chính thức, Huynh đoàn khẳng định nhìn nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Leo XIV, yêu mến Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Nhưng trên thực tế, mà hành động luôn luôn có giá trị hơn là lời nói, họ đã hoàn toàn không lưu tâm đến ý muốn rõ ràng của Đức Giáo hoàng, những lời kêu gọi nhiều lần của Ngài và yêu cầu không tiến hành các lễ tấn phong giám mục mang tính ly giáo khi không có ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng. Đúng hơn, đó là lễ tấn phong ly giáo đã bị chính Đức Giáo hoàng minh nhiên cấm. Trong những ngày qua, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Pio X, vị giáo hoàng mà Huynh đoàn lấy tên, đã nói vào năm 1912 rằng phải yêu mến Đức Giáo hoàng như thế nào? Không phải là verbo neque lingua, nghĩa là không chỉ bằng lời nói hay đầu môi chốt lưỡi, nhưng là opere et veritate, nghĩa là bằng việc làm và trong sự thật. Để chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giáo hoàng, cần phải vâng phục Ngài. Vì thế, khi yêu mến Đức Giáo hoàng, người ta không tranh luận về những gì Ngài quyết định hoặc đòi hỏi, về giới hạn của sự vâng phục hay những điều phải vâng phục. Người ta cũng nhắc đến nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn xem nghi thức là điều bất khả xâm phạm, nhưng lại tự nghĩ ra một công thức để thay thế cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong mọi lễ tấn phong giám mục công giáo, đó là sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở một nơi khác. Nó không liên quan gì đến thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, vốn thường bị gọi sai là thánh lễ Latin, bởi các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành trong sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô. Điểm cốt yếu thật sự là truyền thống là gì và nhất là ai có trách nhiệm gìn giữ truyền thống, đồng thời giúp sự hiểu biết của giáo hội về truyền thống được phát triển dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu truyền thống bị đóng khung thành một hệ thống ý thức hệ, nếu có người tự cho mình quyền phán xét một công đồng được hai vị giáo hoàng thánh thiện chủ trì với sự tham dự của 3.000 giám mục trên toàn thế giới và đã ban hành những văn kiện được biểu quyết gần như nhất trí, nếu người ta đòi hỏi đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội công giáo phải chấp nhận và biến các quan điểm thần học của một nhóm riêng biệt thành quan điểm của mình, thì ở đó có một sự mâu thuẫn.

0: thuẫn sâu xa. Nhưng trên hết, điều đó rất xa lạ với đức tin Công giáo. Bí quyết của đức tin này, như nhà văn lớn Vittorio Messori qua đời vào thứ Sáu tuần thánh vừa qua và đã tận lực giúp cho huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông trọn vẹn, đã từng giải thích rằng vẫn là cả điều này lẫn điều kia, chứ không phải là hoặc điều này hoặc điều kia. Vì thế, trong giáo hội có chỗ cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cổ. Trong giáo hội có chỗ cho việc thỏa thuận, đọc đi đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Tuy nhiên, không có chỗ cho việc phán xét Đức Giáo Hoàng và bất tuân Ngài bằng cách thực hiện những hành vi xé rách sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Cũng không có chỗ cho việc thiết lập một hàng giáo phẩm song song, bất chấp lệnh cấm minh nhiên mà đấng mà Chúa Giê-xu đã phán. Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy.
1: Đồng tiền thánh Phê-rô hỗ trợ 252 dự án tại 74 nước.
0: Vatican. Theo báo cáo thường niên năm 2025, Quỹ đồng tiền Thánh Phê-rô đã phân bổ 54,5 triệu euro để hỗ trợ cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha và trợ giúp trực tiếp cho những người túng thiếu. Trong đó, 13,3 triệu euro được dành cho 252 dự án tại 74 quốc gia, bao gồm trợ giúp Gaza, người dân Ukraine, các giáo hội địa phương và những cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh và nghèo đói.
1: Quỹ đồng tiền Thánh Phê-rô tiếp nhận những khoản dân cúng dành cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phê-rô, nhằm hỗ trợ sứ mạng của Ngài đối với giáo hội Hoàng Vũ và các sáng kiến phục vụ những người túng thiếu nhất. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tổng thu của quỹ đạt 57,6 triệu euro, gồm 54,5 triệu euro tiền dân cúng và 3,1 triệu euro từ các khoản thu tài chính cùng những nguồn khác. Tổng chi là 59,8 triệu euro, trong đó 54,5 triệu euro được phân bổ cho các hoạt động và dự án. Khoản chênh lệch âm 2,2 triệu euro được giải thích là do biến động tỷ giá ngoại tệ. Các khoản dân cúng được gửi đến quỹ qua 3 hình thức chính: cuộc lạc quyên tại các giáo xứ trên toàn thế giới nhân lễ trọng hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, các khoản dân cúng trực tiếp qua ngân hàng, bưu điện hoặc trang web, và các tài sản được để lại theo di chúc. Trong tổng số 54,5 triệu euro dân cúng, các giáo phận đóng góp 34,7 triệu euro, tương đương 63,6%. Các nhà hảo tâm cá nhân đóng góp 5,4 triệu euro. Các tổ chức và quỹ đóng góp 13 triệu euro, còn các hội dòng và học viện tôn giáo đóng góp 1,4 triệu euro. Xét các khoản dân cúng từ giáo phận và cá nhân, Hoa Kỳ đứng đầu với 14,2 triệu euro, chiếm 26,1%. Tiếp theo là Ý với 3,1 triệu euro, Brazil 2,1 triệu euro, Hàn Quốc 1,5 triệu euro, Đức 1,4 triệu euro và Pháp 1,3 triệu euro. Trong số 54,5 triệu euro được phân bổ, 41,2 triệu euro được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Tòa Thánh, phục vụ sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha. 13,3 triệu euro được dành cho những dự án trợ giúp trực tiếp người nghèo và các cộng đồng gặp khó khăn. Các dự án trợ giúp trực tiếp được chia thành 3 lĩnh vực. 5,4 triệu euro để mở rộng sự hiện diện loan báo tin mừng. 4,6 triệu euro dành cho các dự án xã hội. Và 3,3 triệu euro để nâng đỡ hoạt động loan báo tin mừng của những giáo hội địa phương đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, quỹ đã tài trợ 252 dự án tại 74 quốc gia. Châu Phi nhận 5,2 triệu euro cho 73 dự án. Châu Á nhận 3 triệu euro cho 41 dự án. Châu Âu nhận 2,6 triệu euro cho 101 dự án. Châu Mỹ nhận 2,4 triệu euro cho 36 dự án và Châu Đại Dương nhận 100.000 euro cho một dự án. Tổng chi phí dành cho sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha trong năm 2025 là 404,5 triệu euro. Đồng tiền Thánh Phê-rô đóng góp 41,2 triệu euro, tương đương khoảng 10%. Khoản chi lớn nhất là hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn và những bối cảnh loan báo tin mừng đặc thù. Với 15,1 triệu euro từ quỹ, tiếp theo là phụng tự và loan báo tin mừng, truyền bá sứ điệp, các tòa sứ thần, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản lịch sử, các cơ sở học thuật, phát triển con người, giáo dục, khoa học, văn hóa, sự sống và gia đình. Báo cáo kết thúc bằng lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Anh chị em cũng hãy giúp chúng tôi, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng những nhịp cầu, bằng đối thoại, bằng gặp gỡ, hiệp nhất tất cả để trở thành một dân tộc duy nhất, luôn sống trong hòa bình.
0: Vượt qua con tàu đắm của người di dân.
1: Hoa Kỳ, trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 4 tháng 7, cha John Lydon, dòng thánh Augustino, mời gọi vượt qua cách ứng phó nhất thời với các cuộc khủng hoảng di dân. Theo ngài, cần xây dựng những giải pháp lâu dài dựa trên lòng trắc ẩn, hội nhập, đối thoại và tình huynh đệ để ngăn chặn cả những vụ đắm tàu trên biển lẫn con tàu đắm thầm lặng sau khi người di dân đến nơi.
0: Trước chuyến viếng thăm Lampedusa của Đức Giáo Hoàng Leo 14, cha John Lydon, dòng Augustino, đã suy tư về lời mời gọi của Đức Thánh Cha nhằm thay đổi cách mà thế giới nhìn nhận và ứng phó với hiện tượng di dân và tị nạn. Theo cha Lydon, vấn đề người di dân là một trong những mối quan tâm nổi bật trong những tháng đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Trước viếng thăm quần đảo Canary, cuộc viếng thăm Lampedusa vào ngày 4 tháng 7 tới đây, và việc ngài đến nơi sinh của Thánh Francesca Caprini cho thấy vị trí quan trọng của người di dân trong tầm quan trọng của Đức Thánh Cha về sứ mạng tin mừng của giáo hội. Tại Tenerife của Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo về con tàu đắm thầm lặng xảy ra sau khi cập bến. Đó là bị bỏ lại một mình trong thành phố, không có tiếng nói, không có các mối liên hệ, việc làm hay là cảm giác an toàn. Họ bị phơi bày trước những kẻ lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của họ. Cha Lydon nhận định rằng không thể chỉ giới hạn việc đáp ứng những giải pháp tạm thời khi tình trạng khẩn cấp xảy ra. Cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa buộc con người phải rời bỏ quê hương, đồng thời đón tiếp với lòng trắc ẩn những người đến nơi, những người mang trên khuôn mặt mình dung mạo của Chúa Kitô đau khổ. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng tại Tenerife, Tây Ban Nha, cha viết, lương tâm con người và càng hơn nữa là lương tâm Kitô hữu, không thể thờ ơ trước những nghĩa trang trên biển. Mỗi sự sống bị mất trên những hành trình này là một thất bại của gia đình nhân loại. Theo cha Lydon, điều Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là toàn cầu hóa sự dưỡng dương và điều Đức Giáo Hoàng Leo 14 gọi là toàn cầu hóa sự bất lực là hai mặt của cùng một thực trạng. Cả hai đòi hỏi đối thoại, nghiên cứu, liên đới và lòng trắc ẩn để nhân loại có thể hành động như một gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã khẳng định một phép thử về sự công bằng xã hội ngày nay là cách đối xử với người di dân, người tị nạn và những người bị buộc phải di chuyển vì nghèo đói, bạo lực, biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường. Theo Đức Thánh Cha, cách một xã hội đối xử với những người này cho thấy ý thức công lý của xã hội ấy được hướng dẫn bởi nỗi sợ hãi hay tinh thần huynh đệ. Ngài cũng mời gọi nhìn nhận rằng trong sự đa dạng của tiếng nói và quan điểm có một khả năng đầy ánh sáng, đó là cùng nhau xây dựng, biến khác biệt thành nguồn lực, đồng thời lấy lắng nghe và đối thoại làm nền tảng để phát triển công lý và tình huynh đệ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại quần đảo Canary, các học giả, các tổ chức phi chính phủ và những người di dân đã gặp nhau tại Đại học La Laguna ở Tenerife trong hội nghị Người tị nạn và di dân trong ngôi nhà chung. Mục tiêu của hội nghị không chỉ là lắng nghe các bài thuyết trình, nhưng cùng xây dựng những kế hoạch hành động trong bốn lĩnh vực, giảng dạy, nghiên cứu, vận động và phục vụ. Đức Giáo Hoàng giải thích, hội nhập có nghĩa là ngăn chặn vụ đắm tàu thứ hai. Điều đó có nghĩa là giúp cho những người đã đến trong tình trạng bị tổn thương, không mãi bị mắc kẹt trong đau khổ, nhưng có thể đứng dậy, nhận ra những ân ban của mình và trao tặng những ân ban ấy cho cộng đồng. Một trong những chứng tá được nhắc đến là Usman Urma, người đã bắt đầu hành trình vượt sa mạc và biển cả khi mới 12 tuổi, đi qua 8 quốc gia trong 5 năm và chứng kiến phần lớn những người đồng hành của mình thiệt mạng. Hiện nay, ông điều hành một tổ chức thúc đẩy giáo dục và cơ hội kinh tế ở quê nhà Ghana để cho những người trẻ khác không phải liều mạng di cư. Cha Lydon kết luận rằng, việc giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đòi hỏi trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Công việc trước mắt là tháo gỡ định kiến, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hình thành những giải pháp có hệ thống, hướng đến một tương lai công bằng và bao dung hơn. Nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng khi kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha, cha viết, hãy ngước nhìn lên, hãy hướng mắt về Chúa Kitô chịu đóng đinh, và dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, hãy tiếp tục hành trình trong hy vọng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Cuộc ly giáo Lefebvre tái diễn sau 38 năm.
3: Bất chấp những nỗ lực quảng đại của Thánh Phaolô Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô II, quyết định xóa vạ tuyệt thông của Đức Benedicto XVI và những năng quyền được Đức Thánh Cha Francisco ban, với việc tiến hành các cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X một lần nữa tách khỏi Roma. Đây là một câu chuyện đầy trắc trở, được ghi dấu bằng những nỗ lực quảng đại, những cánh cửa luôn rộng mở và những cơ hội được trao ban. Đây là một câu chuyện đau buồn, đặc trưng bởi hai cuộc đoạn tuyệt nghiêm trọng khiến Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập, tách khỏi Đức Giáo Hoàng và khỏi sự hiệp thông với Giáo hội Roma khi thực hiện hành vi ly giáo bằng việc tấn phong các giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của đấng đại diện Chúa Kitô. Sự rạn nứt diễn ra vào ngày 1 tháng 7 vừa qua gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với giám mục và linh mục thuộc phong trào Lefebvre, nhưng còn đối với tất cả các tín hữu, bởi vì, như được nêu trong ghi chú giải thích của Bộ Giáo lý Đức tin, các linh mục của Huynh đoàn Linh mục cử hành các bí tích cách bất hợp pháp và bí tích hòa giải do họ cử hành cũng như hôn nhân do họ chứng hôn đều bất thành sự. Những quyết định của Đức Tổng Giám mục Lefebvre. Trong Công đồng chung Vaticano II, Đức Tổng Giám mục người Pháp Marcel Lefebvre thuộc nhóm thiểu số trong Công đồng phản đối một số cải tổ. Dù vậy, vẫn ký vào hiến chế Sacrosanctum Concilium, cũng như tuyên bố về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae. Cũng cần nhắc lại rằng, Đức Tổng Giám mục Lefebvre đã cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1965, bao gồm những cải tổ phụng vụ đầu tiên vẫn còn mang tính thử nghiệm. Sau khi thành lập Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X vào năm 1970, với chủng viện riêng tại Econe thuộc giáo phận Freiburg của Thụy Sĩ và được Đức Giám mục giáo phận Francois Carriere công nhận, Đức Tổng Giám mục Lefebvre từ chối cử hành theo sách lễ Roma mới. Năm 1974, Ngài gọi những điều được công đồng gần nhất đưa ra là những điều mới mẻ phá hủy giáo hội. Trong bản tuyên bố ngày 21 tháng 11 năm 1974, Ngài viết: "Chúng tôi từ chối và luôn từ chối đi theo một Roma mang khuynh hướng tân hiện đại và tân tin lành, vốn đã biểu lộ rõ ràng trong Công đồng Vaticano II và sau Công đồng trong tất cả những cuộc cải tổ phát sinh từ đó. Quả thực, tất cả những cuộc cải tổ này đã góp phần và vẫn tiếp tục góp phần phá hủy giáo hội." Giáo phận rút lại sự công nhận dành cho Huynh đoàn Linh mục, nhưng Tòa Thánh vẫn tìm cách đối thoại với Đức Tổng Giám mục. Đức Phaolô Đệ Lục thành lập một ủy ban để lắng nghe những yêu cầu của Ngài và năm 1975 yêu cầu Đức Tổng Giám mục Lefebvre đóng cửa chủng viện Econe, đồng thời không tiến hành thêm những cuộc truyền chức Linh mục mới. Ba lần, Đức Giáo Hoàng Montini viết thư cho Đức Tổng Giám mục và cử những vị giáo sĩ thân tín đến thăm trụ sở của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Sau một lần từ chối nữa, Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre bị huyền chức ad divinis. Ngài không còn được phép cử hành các thừa tác vụ thánh. Dù vậy, vào tháng 8 năm ấy, Ngài vẫn chủ sự thánh lễ đã bị cấm trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu và 400 nhà báo, tạo nên tiếng vang rất lớn trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 9 năm 1976, Đức Tổng Giám mục Lefebvre được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Castel Gandolfo. Cuộc gặp không mang lại kết quả nào. Trong cuộc trò chuyện với triết gia người Pháp Jean Guiton vào tháng 9 năm 1976, khi ông xin Ngài làm điều có thể và cả điều không thể để tránh một cuộc ly giáo, Đức Phaolô Đệ Lục trả lời: "Tôi cảm nhận điều ấy chính xác như ông và còn sâu sắc hơn ông vô cùng. Đây là thập giá thực sự đầu tiên trong 13 năm triều giáo hoàng của tôi, nhưng tôi có thể nói với ông rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tránh điều ấy." Ngài nói thêm: "Tôi không thấy làm thế nào, trên thực tế, trong vài tháng nữa, người ta lại không buộc phải biến tình trạng không hiệp thông này thành vạ tuyệt thông. Trên thực tế, điều ấy đã không xảy ra. Không phải vài tháng, nhưng nhiều năm đã trôi qua, bất chấp bàn tay luôn rộng mở của đấng kế vị Thánh Phêrô."
1: Thỏa thuận tín lý được Đức Tổng Giám mục Lefebvre ký kết. Sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Lefebvre dường như nhìn Roma bằng một nhãn quan khác. Ngày 18 tháng 11 năm 1978, Đức Tổng giám mục được tiếp kiến và lá thư gửi Đức Giáo hoàng ngày 8 tháng 3 năm 1980 viết rằng mình không chút do dự về tính hợp pháp và thành sự của việc Đức Thánh Cha được bầu chọn, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ tuyên bố rằng thánh lễ hậu công đồng từ bản chất là bất thành sự hoặc lạc giáo. Một thỏa thuận nhằm giải quyết ít nhất một phần những bất đồng và gỡ bỏ các án huyền chức a divinis dường như có thể đạt được 10 năm sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Wojtyła vào tháng 4 năm 1988. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cùng với thư ký của bộ là Đức Tổng giám mục Umberto Povone đích thân tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13 tháng 4, cuộc thương lượng không dễ dàng với Đức Tổng giám mục Lefebvre và một số cộng sự viên của ngài. Sự khích lệ quan trọng nhất đến từ chính Đức Giáo hoàng vào trước ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao. Với sự kiên nhẫn và khôn ngoan, vị Hồng y người Bayer đã đạt được việc ký kết với vị giám mục theo chủ nghĩa truyền thống, một nghị định thư tín lý chung. Văn bản được hoàn chỉnh trong cuộc họp tại Roma ngày 4 tháng 5 năm 1988 và được Đức Hồng y Ratzinger cùng Đức Tổng giám mục Lefebvre ký vào ngày hôm sau. Trong văn bản ấy, vị giám mục và các thành viên huynh đoàn linh mục Thánh Pio X cam kết luôn trung thành với Giáo hội Công giáo và Đức Giáo hoàng Roma. Tuyên bố chấp nhận giáo lý được trình bày tại số 25 của hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai về huấn quyền của giáo hội và sự tuân phục phải có đối với huấn quyền. Đồng thời cam kết có một thái độ tích cực và thông hiệp với tông tòa, tránh mọi cuộc tranh luận. Liên quan đến một số điểm được công đồng giảng dạy hoặc liên quan đến các cuộc cải tổ phụng vụ và giáo luật sau đó, mà những người theo chủ nghĩa truyền thống cho là khó dung hòa với thánh truyền. Nghị định thư viết, chúng tôi cũng tuyên bố công nhận tính thành sự của hy tế thánh lễ và các bí tích được cử hành với ý hướng thực hiện điều giáo hội thực hiện. Theo các nghi thức do Đức Pio thứ sáu và Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành. Văn bản thỏa thuận cũng đề cập đến những vấn đề khác. Huynh đoàn linh mục sẽ trở thành một tu đoàn tông đồ và như vậy được hưởng đầy đủ quyền tự trị. Đồng thời, vì những lý do thực tế và tâm lý, việc tấn phong một giám mục là thành viên của huynh đoàn linh mục được xem là hữu ích. Mọi sự dường như đã được giải quyết. Nhưng bất ngờ, vào sáng ngày 6 tháng 5 năm 1988, vị giám mục người Pháp đã phá vỡ bàn đàm phán, thay đổi quyết định và thông báo riêng cho Đức Hồng y Ratzinger rằng ngài dự định tấn phong các giám mục mới vào ngày 30 tháng 6. Dường như điều dẫn đến thái độ của Đức Tổng giám mục Lefebvre là xác định rằng tòa thánh không tìm thấy trong hàng giáo sĩ của huynh đoàn linh mục những ứng viên thích hợp cho chức giám mục. Cùng với nỗi lo rằng vị giám mục mới sẽ là một người đến từ bên ngoài. Một cuộc gặp gỡ khác vào ngày 24 tháng 5 không mang lại kết quả nào. Vào ngày 2 tháng 6, Đức Tổng giám mục Lefebvre viết thư cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị thông báo quyết định gây chấn động. Ngài và những người theo ngài sẽ chờ đợi một thời điểm thuận lợi hơn để Roma trở lại với truyền thống, đồng thời cầu nguyện để Roma ngày nay bị chủ nghĩa hiện đại lây nhiễm trở lại là Roma Công giáo. Ngày 29 tháng 6, tức 24 giờ trước cuộc tấn phong được loan báo, Đức Hồng y Ratzinger gửi điện tín cho Đức Tổng giám mục. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của người, Đức Thánh Cha với tình phụ tử nhưng cũng đầy cương quyết yêu cầu Đức Cha đến Roma ngay hôm nay và không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục ngày 30 tháng 6 mà Đức Cha đã loan báo. Nhưng Đức Tổng giám mục Lefebvre đã quyết định. Ngày hôm sau, với sự trợ giúp của vị giám mục cao niên người Brazil thuộc giáo phận Campos, Đức Cha Antonio de Castro Mayer, ngài tấn phong giám mục cho 4 linh mục của huynh đoàn linh mục. Bernard Fenley, Alfonso de Galarreta, Richard Williamson và Bernard Tissier de Mangelaris. Ngày 1 tháng 7, những vị chủ phong và những người được tấn phong phải chịu và tuyệt thông tiền kết vì đã thực hiện một hành vi ly giáo. trong khi vào năm 1988, Đức Hồng Y Ratzinger đã đạt được một thỏa thuận tín lý với những người theo chủ nghĩa truyền thống tại Ecole. Nhưng mọi sự đã bị hủy bỏ vì những vấn đề chủ yếu mang tính thực tiễn. Thì trong các cuộc thương lượng những năm sau đó, Tòa Thánh tỏ ra sẵn sàng dành cho họ mức tối đa trong giải pháp giáo luật. Tuy nhiên, những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre tiếp tục cho rằng vẫn thiếu sự rõ ràng về tín lý. Trên thực tế, đòi hỏi Giáo hội Công giáo và Đức Giáo Hoàng phải từ bỏ một số phần của công đồng và một số phần của huấn quyền hậu công đồng.
3: Cuộc hành hương năm 2000 và những nhượng bộ của Đức Benedicto XVI. Nỗ lực hòa giải với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X được nối lại vào tháng 8 năm 2000. Những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre thực hiện một cuộc hành hương năm thánh đến Roma và tuần hành trong trật tự tại quảng trường Thánh Phaero. Đức cha Fenlay được Đức Hồng Y Dario Castrillon Ojois, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei tháp tùng, đã được Đức Gioan Phaolô II tiếp trong vài phút. Các cuộc tiếp xúc tiếp tục và được tăng cường sau khi Đức Benedicto XVI được bầu chọn. Với hai quyết định cách nhau 2 năm, Đức Benedicto XVI đã đáp ứng những yêu cầu của những người theo chủ nghĩa truyền thống. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Ngài ban hành tông thư dưới dạng tự sắc Summorum Pontificum, mở rộng việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962, có trước công đồng, được xem là một hình thức ngoại thường của phụng vụ giáo hội công giáo theo nghi lễ Latin. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2009, Đức Giáo Hoàng Ratzinger xóa bỏ vạ tuyệt thông năm 1988 đối với 4 giám mục được Đức Tổng Giám mục Lefebvre tấn phong bất hợp pháp. Sắc lệnh xóa vạ tuyệt thông là một hành động hòa giải đơn phương, khắc phục tình trạng tồn tại của một cuộc ly giáo nhỏ và mở đường cho một cuộc đối thoại với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Đáng tiếc, trước khi quyết định được công bố, một cuộc phỏng vấn với một trong những giám mục thuộc phong trào Lefebvre được xóa vạ tuyệt thông là Richard Williamson đã được phát sóng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Thụy Sĩ vào tháng 11 trước đó, khi đang ở Đức, vị này đã đưa ra những tuyên bố phủ nhận việc người Do Thái bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong các phòng hơi ngạt. Cuộc phỏng vấn gây ra những tranh cãi hết sức gay gắt chống lại Đức Benedicto XVI. Đức Benedicto XVI đã mong muốn rằng việc xóa vạ tuyệt thông sẽ được tiếp nối bằng việc dấn thân mau mắn của các giám mục thuộc phong trào Lefebvre nhằm thực hiện những bước đi cần thiết để tiếp tục đạt được những sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, qua đó chứng tỏ lòng trung thành đích thực và sự nhìn nhận thực sự đối với huấn quyền và thẩm quyền của Giáo Hoàng cũng như của Công đồng Vatican II. Tiền đề tin lý năm 2011 và các năng quyền của Đức Francisco. Nhiều năm trôi qua, vào tháng 9 năm 2011, khi kết thúc một tiến trình đối thoại tin lý do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X yêu cầu, Tòa Thánh trình một văn kiện ngắn và đề nghị những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre ký vào đó. Về cơ bản, văn bản gồm 3 điểm, cùng với yêu cầu ký vào lời tuyên xưng đức tin, được đòi hỏi đối với bất kỳ ai đảm nhận một chức vụ trong giáo hội, đảm bảo sự vâng phục tôn giáo của ý chí và trí tuệ với những giáo huấn mà Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn đề nghị khi thi hành huấn quyền đích thực của mình, ngay cả khi những giáo huấn ấy không được công bố một cách tín điều như trường hợp của phần lớn các văn kiện thuộc huấn quyền. Các nhà chức trách Vatican nhiều lần nhấn mạnh rằng việc ký vào bản tiền đề không có nghĩa là chấm dứt việc thảo luận hợp pháp, nghiên cứu và giải thích thần học đối với những cách diễn đạt hoặc những công thức riêng biệt có trong các văn kiện của Công đồng Vatican II. Tuy nhiên, nỗ lực này cũng thất bại. Đức cha Fenlay tuyên bố văn bản tín lý được đề nghị là không thể chấp nhận. Trong những năm tiếp theo, các bản tiền đề tín lý được gác sang một bên và những giải pháp giáo luật được nghiên cứu, chẳng hạn, cơ cấu giám quản tông tòa hoặc giám hạt tòng nhân. Tuy nhiên, Đức cha Fenlay, khi ấy là bề trên của những người theo Đức Tổng Giám mục Lefebvre cho biết, Huynh đoàn Linh mục trước hết không tìm kiếm một sự công nhận về giáo luật. Trong khi đó, những người đối thoại đã thay đổi và Đức Giáo Hoàng Francisco đang ngồi trên tòa thánh Phaero. Nhân dịp năm thánh lòng thương xót năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco ban cho các linh mục của Huynh đoàn Linh mục năng quyền đặc biệt để giải tội và ban ơn xá giải thành sự cho các tín hữu. Biện pháp này nhằm hiệp nhất các tín hữu và ngang qua tông thư Misericordia et Misera, năng quyền ấy được gia hạn ổn định sau khi năm thánh ngoại thường kết thúc. Mặc dù vạ tuyệt thông đối với các giám mục của họ đã được xóa bỏ năm 2009, các linh mục thuộc phong trào Lefebvre vẫn tiếp tục hoạt động mà không được chính thức đặt trong thẩm quyền tài phán thông thường của Giáo hội Công giáo Roma. Với hành động này, Đức Francisco muốn thực hiện một sự mở ra cho đối thoại và hòa giải mục vụ, trước hết nghĩ đến lợi ích của các tín hữu đi theo huynh đoàn linh mục.
1: Cuộc ly giáo mới, các cuộc xưng tội và hôn nhân bất thành sự. Ngày 2 tháng 2 năm 2026, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X thông báo sẽ tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới vào ngày 1 tháng 7. Ngày 12 tháng 2, bề trên Huynh đoàn Linh mục Cha Davide Pagliari được Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tại Roma. Vị Tổng trưởng đề nghị với những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre một tiến trình đối thoại chuyên biệt về thần học, một phương pháp hết sức rõ ràng liên quan đến những chủ đề vẫn chưa được xác định đầy đủ, nhằm làm nổi bật những điều kiện tối thiểu cần thiết cho sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Cùng với một giải pháp giáo luật, khả năng tiến hành cuộc đối thoại này giả thiết rằng huynh đoàn đình chỉ quyết định thực hiện các cuộc tấn phong giám mục đã được loan báo. Bất chấp những lời kêu gọi và cảnh báo nhiều lần yêu cầu không tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mới, bất chấp những lời kêu gọi đối thoại liên tục, những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre tuyên bố bằng lời rằng họ vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô, nhưng trên thực tế lại không mở ra bất kỳ khả năng nào, cũng không xem xét những yêu cầu của đấng kế vị Thánh Phêrô và vẫn tiến hành ý định của mình, qua đó xác lập một cuộc ly giáo mới. Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Castel Gandolfo ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định: "Chắc chắn, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là một điều đau buồn. Tuy nhiên, họ từ chối chấp nhận một số yếu tố nền tảng của giáo hội, bắt đầu từ nhiều điểm của công đồng Vaticano thứ hai. Nếu họ đưa ra lựa chọn ấy, tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng ta phải tiếp tục tiến bước."
2: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng: hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha: ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Nghiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tự do đích thực gắn liền với sự thật và điều thiện.
2: Vatican, trong diễn văn đón nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi nước Mỹ trung thành với những lý tưởng nền tảng về phẩm giá con người, quyền sống, tự do tôn giáo và sự hiệp nhất. Ngài nhấn mạnh rằng, sự cao cả luân lý của một quốc gia được thể hiện qua việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
1: Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đón nhận huy chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia. Trong diễn văn gửi đến những người tham dự buổi lễ tại Independence Mall ở Philadelphia, Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của đất nước, đồng thời mong muốn những lý tưởng của tuyên ngôn độc lập tiếp tục hướng dẫn quốc gia tiến bước trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời khẳng định rằng mọi người đều được dựng nên bình đẳng và được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả nhượng. Theo Ngài, xác tín này bắt nguồn từ nhãn quan kinh thánh về con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nói, chính nơi đây chúng ta khám phá nền tảng của phẩm giá con người, một phẩm giá có trước việc thiết lập bất kỳ nhà nước nào. Đề cập đến quyền sống, Đức Thánh Cha khẳng định đây là quyền đầu tiên, bởi vì không ai bị tước đoạt sự sống lại có thể hưởng tự do hoặc mưu cầu hạnh phúc. Ngài kêu gọi vun trồng sự tôn trọng đối với sự sống và xây dựng những luật lệ nhìn nhận, bảo vệ hồng ân này từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Theo Đức Thánh Cha, sự cao cả luân lý của một quốc gia được biểu lộ trên hết qua khả năng nâng đỡ, bảo vệ và trân trọng sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và những người mà giá trị của họ đang bị đặt thành vấn đề. Nói về tự do, Ngài lưu ý rằng tự do đích thực không chỉ là khả năng hành động theo ý muốn, nhưng được đặt nền trên khả năng của con người nhận biết sự thật và gắn bó với điều thiện, ngay cả khi phải trả giá đắt. Đức Thánh Cha cũng đề cao tự do tôn giáo, quyền tuân theo tiếng nói lương tâm và quyền công khai tuyên xưng đức tin. Ngài bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận công khai luôn được thực hiện trong tinh thần chừng mực, tôn trọng quan điểm của người khác và kiên trì tìm kiếm điểm chung nhằm thăng tiến hòa bình và hòa giải. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu E Pluribus Unum, nghĩa là từ nhiều trở thành một, một trong những khẩu hiệu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng thời, Ngài phó thác tương lai của nước Mỹ cho Thiên Chúa, nguồn mạch của tự do đích thực và hòa bình bền vững.
2: Các linh mục và giáo dân theo Lefebvre, thủ tục trở về hiệp thông công giáo.
1: Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin gửi đến các giám mục trên thế giới một thông báo về những điều cần thực hiện để đón nhận trở lại những người quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X sau hành vi ly giáo dẫn đến và tuyệt thông mới.
2: Để trở về hiệp thông công giáo sau hành vi ly giáo vào ngày 1 tháng 7, sẽ không cần lặp lại kinh nghiệm của các ủy ban đặc biệt như ủy ban Ecclesia Dei trước đây, bởi vì Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập một thủ tục dành cho cả các linh mục lẫn giáo dân, với sự tham gia trực tiếp của các đấng bản quyền giáo phận và những người đứng đầu các huynh đoàn cử hành theo các nghi thức cổ và đang hiệp thông với Roma. Những chỉ dẫn này đang được chuyển đến các đấng bản quyền giáo phận trong những ngày này qua các tòa sứ thần, như đã được thông báo trong bản ghi chú giải thích do Bộ công bố vào ngày 2 tháng 7. Hòa giải dành cho các linh mục. Thủ tục được Bộ Giáo lý Đức tin áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định rằng một linh mục đã quyết định rời khỏi huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, sẵn sàng đón nhận công đồng Vaticano thứ hai và nhìn nhận tính hợp pháp của nghi thức thánh lễ mới, mặc dù vẫn gắn bó với nghi thức cổ, phải tìm một đấng bản quyền như giám mục giáo phận, bề trên thượng cấp của các hội dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, các tu đoàn đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, vân vân, sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum, nghĩa là để thử nghiệm. Sau đó, linh mục ấy phải tự tay viết một lá thư gửi đến Đức Thánh Cha, trong đó tự giới thiệu và xin được tha các hình phạt giáo luật đã mắc phải vì đã lãnh nhận chức thánh từ một vị giám mục bị mất vạ thiệt thông và ở trong tình trạng bất hợp luật. Hoặc, mặc dù đã được truyền chức thành sự và hợp pháp, sau đó đã gia nhập huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Ngoài ra, linh mục phải đính kèm giấy chứng nhận truyền chức linh mục cùng với bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó, có ghi ngày tháng và chữ ký. Bản tuyên xưng đức tin tóm lược nội dung đức tin công giáo. Qua công thức gắn bó, linh mục hứa trung thành với Đức Giáo Hoàng và cam kết không công khai chống lại Ngài và huấn quyền của Ngài. Vị ấy đón nhận giáo huấn tại số 25 của Hiến chế tín lý Lumen Gentium của Công đồng về việc gắn bó với huấn quyền của giáo hội. Đồng thời, vị ấy tuyên bố nhìn nhận việc cử hành thánh lễ theo các nghi thức do Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II ban hành là thành sự và tuân giữ các quy định của Bộ Giáo luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành. Linh mục phải nhờ đấng bản quyền gửi các văn kiện gồm lá thư cùng với giấy chứng nhận, bản tuyên xưng đức tin và công thức gắn bó. Trong thư giới thiệu, đấng bản quyền sẽ bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận vị ấy ad experimentum tại giáo phận hoặc hội dòng của mình. Ngay sau khi nhận được các văn kiện từ đấng bản quyền, Bộ sẽ soạn một phúc chiếu tha các hình phạt giáo luật, đồng thời cho phép đấng bản quyền đón nhận linh mục thỉnh nguyện trong thời gian thử nghiệm ít nhất là 1 năm và không quá 3 năm. Khi kết thúc thời gian này, có thể tiến hành việc nhập tịch giáo sĩ.
1: Hòa giải dành cho các giáo dân. Bộ giải thích rằng thủ tục này liên quan đến vấn đề khả năng quy trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm chủ quan của những giáo dân đã chính thức gia nhập hoặc thường xuyên lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và nay xin gia nhập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Thật vậy, việc áp đặt hình phạt đối với các giáo dân thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Pio X không thể được tự động suy đoán, nhưng phải được xem xét tùy từng trường hợp. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin viết, vì khả năng quy trách nhiệm đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ và sự ưng thuận có chủ ý, nên những trường hợp có thể chứng minh trách nhiệm bao gồm các giáo dân thuộc dòng 3 của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, các giáo dân thường xuyên tham dự những cử hành của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và chính thức chia sẻ những lập trường

0: tại sẽ tiến hành đón nhận giáo dân ấy vào thời điểm và theo cách thức mà Ngài xét thấy thích hợp nhất. Những giáo dân không bị quy trách nhiệm. Văn kiện xác định rằng không được coi là có trách nhiệm những giáo dân chỉ lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X vì lý do phụng vụ hoặc thiêng liêng. Những giáo dân mặc dù ý thức về những căng thẳng với tòa thánh nhưng không khước từ các huấn quyền hoặc thẩm quyền của Đức Giáo hoàng Roma. Đối với những người thuộc trường hợp này, họ chỉ cần tìm đến một linh mục đang hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và quyết định trong tương lai không còn lui tới huynh đoàn linh mục Thánh Pio X.
1: Văn chương mở đường cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và cảm thông.
0: Vatican, sau cuộc ý kiến với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Vatican, nhà văn công giáo người Mỹ Finlay khẳng định, văn chương vẫn là phương thế đặc biệt giúp con người nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ biến chiến tranh và bạo lực thành cảnh tượng giải trí, nhất là trong thời đại trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.
1: Trong cuộc gặp các nhà văn tại Vatican nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhà xuất bản Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi họ giúp cho con người nhìn ra đôi mắt của người khác. Tiếp nối tư tưởng của Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài nhấn mạnh văn chương nuôi dưỡng sức mạnh đồng cảm của trí tưởng tượng. Nếu không có sức mạnh ấy, thì không thể có tình liên đới, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Nhà văn công giáo người Mỹ Finn Clay, người tham dự cuộc gặp gỡ này, đã chia sẻ với báo quan sát viên Roma về vai trò của văn chương trước chiến tranh hiện đại, công nghệ và những vấn đề luân lý ngày càng phức tạp. Là một người công giáo Mỹ, từng viết nhiều về chiến tranh và châu Mỹ Latin, Finn Clay gọi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là phi thường. Theo ông, trong bối cảnh nhiều cơ cấu từng được thiết lập để ngăn chặn chiến tranh đang dần bị xói mòn, thì sự hiện diện của một tiếng nói luân lý trên thế giới là điều vô cùng quan trọng. Đề cập đến khả năng của văn chương trong việc giúp cho con người hiểu những trải nghiệm mà họ chưa từng trực tiếp sống qua, nhà văn khẳng định, văn chương vẫn là công nghệ tốt nhất hiện có để giải thoát chúng ta khỏi sự khép kín trong chính mình. Nhờ văn chương, con người có thể nhận ra mối liên kết với người khác, không chỉ với những người đang sống, nhưng còn với các thế hệ trong quá khứ. Tuy nhiên, nhà văn Finn Clay cảnh báo rằng, công nghệ hiện đại cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giữa những người trải nghiệm chiến tranh và người quan sát từ xa. Ông chỉ ra nguy cơ sử dụng những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xen kẽ các cảnh không kích thật để biến chiến tranh thành một hình thức giải trí. Trước hiện tượng này, ông nhắc đến câu chuyện Thánh Agostino kể về một người bạn ban đầu không muốn nhìn cảnh bạo lực tại đấu trường, nhưng sau đó lại bị lôi cuốn bởi sự cuồng loạn của đám đông. Theo nhà văn, công nghệ mới đang tác động lên chính bản tính con người, với cả vẻ đẹp lẫn những khuynh hướng đen tối của nó. Nói về chiến tranh bằng máy bay không người lái và do trí tuệ nhân tạo điều khiển, Finn Clay cho rằng đây là một viễn cảnh đáng sợ hãi. Nguy cơ lớn nhất là biến những vấn đề luân lý và thiêng liêng sâu xa thành các giải pháp thuần túy công nghệ và duy lợi. Ông nhận định, mỗi khi làm như vậy, chúng ta làm xói mòn chính nhân tính của mình. Theo ông, trách nhiệm của nhà văn, nhà báo và những người sử dụng mạng xã hội là luôn tự hỏi bạo lực gây ra điều gì cho con người, cộng đồng và linh hồn của những người thực hiện nó. Mọi người cần phải đối diện với bạo lực đang xảy ra trên thế giới, nhưng phải tránh biến bạo lực thành một cảnh tượng, biến bạo lực thành một hình thức giải trí. Dù nhìn thấy nhiều điều kinh hoàng, nhà văn Finn Clay vẫn tìm thấy hy vọng nơi các trẻ em và nơi những người âm thầm phục vụ điều thiện. Ông kết luận, nhiệm vụ đặt ra trước mỗi người chúng ta không phải là đánh bại mọi điều kinh hoàng trên thế giới, nhưng là góp phần đưa mọi sự tiến bộ thêm một chút, làm việc vì hòa bình và yêu thương người lân cận. Như thế là đủ.
0: Đức cha Gassera nói, bạo lực không thể dập tắt hòa bình.
1: Trung Phi, sau khi cha Crepin Matteo Monga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi, Đức cha Aurelio Gassera, giám mục của Bangasso, đã khẳng định rằng bạo lực không thể ngăn chặn giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng và gieo mầm hòa bình. Ngài gọi vị linh mục trẻ là vị tử đạo của công cuộc hòa bình, đồng thời cầu mong hy lễ của cha sinh hoa trái hòa giải và tha thứ.
0: Cha Crepin Matteo Monga, phó sứ giáo sứ Thánh Gioan tại giả tại Gemio, thuộc giáo phận Bangasso, đã bị sát hại ngày 29 tháng 6 trước nhà sứ. Vị linh mục chỉ hơn 30 tuổi, được truyền chức cách đây 5 năm và được biết đến qua sự dấn thân cho đối thoại, hòa giải và trợ giúp những người phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực.

0: bạo lực. Nhắc đến cái chết của cha Grebin, Đức cha Aurelio Gassera khẳng định đây là một thảm kịch, nhưng không được để thảm kịch ấy làm cho tin mừng và niềm hy vọng phải dừng lại. Theo ngài, từ hy lễ của vị linh mục trẻ phải khởi đi từ một thời khắc suy tư đau đớn. Trong đó, yếu tố hòa bình vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Jemio nằm ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức cha Gassera cho biết, khu vực này đang trải qua những căng thẳng nghiêm trọng giữa các nhóm nổi dậy, quân đội chính phủ và lực lượng Wagner của Nga hỗ trợ chính quyền. Trong bối cảnh đó, cha Grebin đã tích cực chăm sóc những người di tản. Đức cha nói, tại khu vực truyền giáo, chúng tôi đã từng đón khoảng 3.000 người. Ngoài ra, hơn 35.000 người khác đã vượt sông để tìm nơi lánh nạn tại Congo. Theo Đức cha Gassera, cha Grebin đã thực hiện một công việc trung gian hòa giải quan trọng, duy trì liên lạc với các thủ lĩnh nổi dậy, chính quyền và người dân nhằm hạn chế thiệt hại và tìm kiếm giải pháp cho một khu vực đã bị bỏ rơi ít nhất 30 năm. Trước tình trạng này, các giám mục Cộng hòa Trung Phi nhiều lần nhấn mạnh hai con đường cần thiết là đối thoại và phát triển. Theo Đức cha Gassera, đây là hai chìa khóa giúp khu vực có thể sống trong yên bình, dù hiện nay mục tiêu ấy vẫn còn rất xa. Bất chấp khó khăn, giáo hội vẫn tiếp tục gieo hòa bình. Tại hai giáo xứ Jemio và Obo, nhờ công việc của các linh mục, nhiều thành viên các nhóm nổi dậy đã giao nộp vũ khí và tìm kiếm một con đường khác. Đức cha Gassera cho rằng cha Grebin không bị sát hại một cách ngẫu nhiên, bởi các lời chứng đều cho thấy những kẻ tấn công đã chủ ý tìm cha. Ngài nói, cảm nhận chung là khi đánh vào cha, người ta muốn ngăn chặn tiến trình kiến tạo hòa bình, muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi không muốn thảo luận và chiến tranh phải tiếp tục. Tuy nhiên, giáo hội sẽ không từ bỏ hành trình hòa bình. Trong thánh lễ an táng ngày 1 tháng 7, Đức cha Gassera đã sử dụng phẩm phục màu đỏ thay vì màu tím hoặc màu trắng, vì ngài tin rằng cha Grebin là một vị tử đạo của công cuộc hòa bình này. Ngài kết luận, chúng ta không được nản lòng, nhưng phải làm sao để hy lễ của cha Grebin sinh hoa trái hòa bình, hòa giải và tha thứ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Có lẽ là trong đời mỗi người chúng ta đều cảm thấy mình đang phải gánh trên vai quá nhiều thứ. Nào là công việc, nào là gia đình, nào là những kỳ vọng của người khác, của người thân nữa. Rồi những chỉ tiêu mà xã hội đặt ra, rồi cả những tham vọng do chính mình tự đặt ra cho bản thân, phải không ạ? Chúng ta sống trong một thời đại có thể nói là đầy đủ máy móc, công nghệ hiện đại để hỗ trợ, thậm chí là trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng mà con người ngày nay trong đó có chúng ta dường như vẫn không ngừng mệt mỏi, không ngừng stress, không ngừng cảm thấy căng thẳng, cảm thấy cô đơn, cảm thấy hụt hơi. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dĩ nhiên Ngài không có hứa cất đi những cái gánh nặng của cuộc đời, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta một cái lời an ủi, một cái lời mặc khải, một cái lời mời gọi, một lời soi sáng rất đẹp, đó là hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Ta dịu dàng và khiêm nhường trong lòng. Khi mà nói đến cái ách thì thật ra đó là một hình ảnh rất đời thường trong bối cảnh xã hội của Chúa Giêsu, nhưng mà có lẽ đối với người thời nay chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, nghe đến chữ ách có vẻ xa lạ, cổ xưa, hoặc là nhiều khi chưa nghe bao giờ, trừ khi nghe Kinh Thánh. Thế nhưng mà dưới thời của Chúa Giêsu thì hình ảnh cái ách thực sự là rất là quen thuộc, bởi vì dân tộc của Chúa Giêsu là một dân tộc sống bằng nghề nông, thành ra hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Cái ách, chúng ta có thể nghĩ đến một cái đoạn gỗ cong, mà nó được đặt lên vai của con vật, mà không phải chỉ một con mà là hai con vật lận. Nó thường là hai con trâu, hai con bò. Khi mà nó cái ách được đặt lên trên hai vai của hai con vật đó thì nó sẽ buộc chúng phải kéo cày, kéo xe cùng với nhau, không làm đơn lẻ được. Và điều đáng chú ý ở đây là cái ách không bao giờ được đặt cho một con vật đơn độc. Xin anh chị em nhớ giùm cho. Ách sẽ luôn nối liền hai con vật với nhau để trong lúc con này đuối sức thì con kia sẽ nâng đỡ, sẽ chia sẻ cái gánh nặng với nhau. Chúng ta thấy cái con vật được người làm nông họ dùng cái ách để cho nó chúng nó có thể tương trợ lẫn nhau. Đó chính là cái chìa khóa để chúng ta hiểu lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Đó. Và điều đặc biệt trong lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay là gì? Là Ngài không bảo chúng ta là anh em hãy ráng, hãy cố gắng hơn nữa, hãy gồng mình, hãy cam chịu, hãy chịu đựng cái ách của đời của anh em trai giỏi. Dạ không. Người mời gọi chúng ta, nếu quý ông bà và anh chị em nghe kỹ, hãy mang lấy ách của Thầy, hãy mang lấy ách của ta, tức là hãy mang lấy ách của người, của Chúa. Nghĩa là chúng ta bước vào cùng một cái ách mà Chúa Giêsu mang, để chính người sẽ cùng kéo, cùng cày với chúng ta trên cái thử đất cuộc đời của chúng ta. Thành ra đây không phải là một gánh nặng mà ta phải tự mình vác một mình, mà là một cuộc đồng hành. Chúa Giêsu không đứng trên bờ và ra lệnh chỉ tay năm ngón, nhưng mà người bước vào chung một cái ách với chúng ta, cùng chia sẻ cái sức nặng mà chúng ta phải mang vác, phải kéo, cùng bước đi từng bước trên những cái luống cày trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế mà Chúa Giêsu khẳng định, ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Không phải là vì công việc, không phải là việc phục vụ, không phải là việc tông đồ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, không phải vì cuộc sống của chúng ta sẽ không có khó khăn, nhưng vì chúng ta không còn phải một mình gánh vác nữa, mà chúng ta đang chia sẻ cùng với Chúa, mà chúng ta đang có Chúa Giêsu cùng vác với chúng ta. Thành thử ra, Chúa Giêsu cho chúng ta cái bí quyết làm sao để có thể cùng vác ách với người, làm sao để có thể vác chung một cái ách của người. Chỉ còn cách là chúng ta làm theo cái cách thức của người mà thôi, đó là hiền lành và khiêm nhường, để cho cái ách của cuộc đời mà Chúa đang vác cùng với chúng ta, chúng ta cần học nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự dịu dàng, dịu hiền nơi Chúa. Chúng ta cần học cái sự khiêm nhường ở trong lòng nơi Chúa. Như chúng ta đã nói, sự dị ách của Chúa êm ái không phải là vì người ban cho chúng ta ít việc hơn, nhưng mà vì người là đấng hiền lành và khiêm nhường. Thành thử ra, dưới ách của một người chủ hiền lành như Chúa Giêsu thì cái việc gánh vác của chúng ta sẽ không bị thúc ép quá sức, không bị làm vội vàng, làm bừa, làm ẩu. Cũng vậy, khi mà chúng ta bước đi cùng với Chúa thì Ngài cũng chẳng đòi chúng ta phải chạy đua, phải hơn thua với ai hết, hay là phải hoàn hảo ngay tức khắc. Nhiều khi chúng ta tự đặt cho mình những cái gánh, những gánh nặng như thế, để chúng ta đòi là phải hơn người này người kia, phải hoàn hảo. Không, Ngài chỉ cần chúng ta để cho Ngài đồng hành với từng nhịp, từng bước của chúng ta, của từng người riêng chúng ta, bằng tất cả sự hiền lành, sự khiêm nhường, sự kiên nhẫn và bao dung của Chúa. Còn khi mà chúng ta tự đặt lên trên vai mình những cái ách như tham vọng, như là sự so sánh hơn thua, rồi áp lực phải thành công, phải được công nhận, thì lúc đó chúng trở thành những cái ách nặng nề, khắc nghiệt và khiến chúng ta gãy lưng mà chả bao giờ thấy là mình đã vác xong cả. Thành thử ra lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay quả thật là một tin mừng lớn lao cho chúng ta, cho con người của cái thời đại đang sống vội ngày hôm nay. Chúng ta có xe cộ, có máy móc, có AI, trí tuệ nhân tạo, có điện thoại thông minh, nhưng chúng ta vẫn luôn bận rộn mệt mỏi, vẫn thiếu bình an. Có lẽ là vì chúng ta đang vác nhầm cái ách rồi. Chúng ta đang vác nhầm những cái ách do chúng ta tự đặt ra cho chính mình. Những cái ách quá sức, quá nặng, không phải của Chúa, mà là do chính mình hoặc là do xã hội áp đặt. Và ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta đang rất cần những con người biết sống hiền lành, biết sống khiêm nhường theo gương của Chúa Giêsu, nghĩa là những người biết, những người dám buông bỏ những cái tham vọng thái quá nơi chính mình, dám sống chậm lại, dám nhường nhịn, dám đồng hành, kiên nhẫn với nhau, với người khác, với chính mình, thay vì là chỉ biết chạy đua và cạnh tranh. Và đặc biệt là những người luôn ý thức rằng là gì? Có Chúa đang cùng vác với mình. Và mình đang cùng được gắn với Chúa bằng một cái ách để khi mình mệt thì có Chúa kéo, để Chúa đi trước và mình được kéo đi theo, để tình yêu của Chúa luôn luôn đồng hành và luôn luôn nâng đỡ cho mình. Vâng, chúng ta hãy nhớ tin mừng ngày hôm nay, người Chúa Giêsu sẽ cùng mang gánh nặng với chúng ta. Điều mà chúng ta cần làm là gì? Chúng ta dám để cho người đồng hành với chúng ta, dám bước vào chung một cái ách với người, dám học nơi người về sự hiền lành, về sự khiêm nhường, để rồi tâm hồn chúng ta giữa bao bộn bề của cuộc sống vẫn tìm được một cái bình an đích thực, bình an của một người có Chúa, bình an của một người làm bạn với Chúa. Và đó là ý nghĩa của chữ Kitô hữu. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết đặt gánh nặng đời mình vào đôi vai của Chúa.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.